0: は日本愛知県から来ました中島美子です。あなたが聞いているのはあなたの地方放送局 FM88.7 です。東京ロンドン現在 FM88.7。
1: 此站现在请高挂比较近的最挂关的站路结果，这样跨出以后才能停车。以下每个站路的小个比较，主要以车辆以及话站的中心和进入观众地带，这个是改变挂之一。这段路是挂门挂掉，如果许多以非民众不简单 FM88.7